0: Temani Elifas bua se onyansafo de nimdie huhu bebua no de apue mframa ahyene furuma na ode nsamu a emfra be yaten ne nsankeka mfaso animu ana nso otu nyamisuro twene na usi nyankopon anim susuye ho kwan no anno nsam kyerɛ wo bone no afa enitie ta kyerema wa wa no ne buufo na nyame na wa wa no ne di adanse etia wo woni de odi kan a wo wo no nipa na wo nyinsa wo ansa na wo ye nkoko wo kotie nyankopon agina tuo na wasi nyansa no afa e de na woni mu a ye nim na hunu mu a eni ye nchen hwe wo fo dwuna ni akokora wo ye mu de o sono wa japanimpo nyankopon wo re chichire ni nasem a wo ne wo ka no brɛ no so eni so ana aden wa kuma twon kro na aden no ni penyinam na adane wo honhom tie o nyankopon na wo mansa nkeka firi wanum hwan ni odasani a ne ho betie ne de obaa wo no a otene hwe na kronkronfo so mpo omfa ne ho nto na osoro ho nso ente nani so na nkantum de ne ho enwunu na waporo onipa onuma mu yese nsuo mekyere wo na tie mi na de mehuni meka akyere wo de anyasafo aka akyere na wansu so firi wo agyanom breso wonko na wo de asase no maa won na ohoho bia ntwem wo mu obonefo ho yira no ne na nyina na wode mfia wakan asie otrimodenfo ehu nkate ajeje nasum asumdwe mpom na osefo ba no so onyi ni so obesan afrisum mu na wayi no ama afuna okyini hwe aduane kase ehi na wo onim se esum da ben no ahohiahia ne ahokyere yi no ho etintim ne so ohene a wasiesie no ho ama oko a ehu ebise watene nsati onyankopon na ate otumfo so atua ode kon a asne ato aba ne so ne na chem echi apapo a emu yedru no ebise wa mane sade akata nanim wa mane mfimu adar sade wa kwotena nkura a egurso efia obi ntimu na wa hyese enye nsifie mu onya ne ho na na dedo nso enyina na ne no bai enkonkom emafom omfiri so mu mfi ogyaframa be mane nua ban adwan na mframa be pra ne nhyere no akọ mano mfa ne ho nto ahuhudie so naada ne ho na ahuhudia ne be na katua ne danye nruye no na katua no beba na ne duban enye fromfrom obe pre ne sia ebunu se obobedie na wa wo so ne nhyere no aguse ngudiade na abone fo fe kuo be ya abonini na ogya be hye adamodigye ntomadan wonyinsen ohawo na wo musuo na wo
1: dia mayen mani ye shirada mo bia o yesu demo na ebo mpae amen
2: amen
1: adofo no mem se yakasa fa nipa bonifo o mu wo ho asem ache ene epese ka nipa papa ho asem
2: amen
1: no wo ya dia o daseni bie ni ho a obetumi ahura
2: ahuri atra
1: utwe mutaya obako ye Enoch Elijah enkoa ne huri tra o wo yesu mpo o wi ansana wo sorry etine yehwe apam de demu karatesa omo ewa apam de demu a omu wuo no na eye wu pap

adenti na wose basa ukọ baby ya kanchro se baby a wo krono amra kese bi wo ho wo de ka duro a wo betom so twon okwa kota amra no ukọ baby ya december de si ho se ija e wo ho ukwa e be she uka so twon ho na akọ na ka na shi se nye honhom niema na mo edura anenti ase no e di ahia dom ni se woni be bre pa na obeti ase a adenti na yankopon aka kire nse ekwan bi wo ho a ekọ nkwam ekọ heaven ko enije mu forever na ekwan bi nso ho ekọ wu ni ewiye mu ni nipa piece yen die die ko wu mu no ehwa na epe o kan chine kama kwa ho na ekro adi chini adi sense nipa kwa na ekọ omutoje musa omutoje musa mebusem iti do nine chiche modum yeno. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem ti do nine. Mekain nchiche modum yeno. Ewo okwen bia etine nipe ni so. Nene wye eno ye uwo kwen. Ewo kwen bi owa etine u nipe ni so. Ensu nene wye eno ye uwo kwen. Onyanko pwase ma eti asese nye ma kwen ene mwa kwen. Nenye majwine soso ne mwajwine. Ti nipe uwia si nina ubia soria. Kwenbia ofaswa ubinye sika. Kwenbia ofaswa ubinye ahoto. Kwenbia ofaswa nye mabeko iya mano. Omfahon seye kwa mpa, seye kwa mboni. No na msuno oye. Enune nyamia sema yeti asiesi. Wenisu no ye wajwine sasa kwa niye. Nenswe wiene du uko da uwia inye wiemo. Da uwomo. Iti yene wose yefese kwambe na mefaswa ebitu miya buwame. Na mefaswa dimibe kwa mkwam, dimibe kwa hutum. Na dibiha di chini ya diseni padudua na anam kwa ntetre tenu suwa omu tre mu insio omu nye binu mwi. Filipo fong manuti miensa chimudu wa chini dunkron. Philippians chapter 3, 18 and 19. Filipo fong manuti miensa chimudu wa chini dunkron. Na inipa bebre ewo hwa menya mo wanhu asemon kaye. Na evensu midini siyo mi kebi ose oye Kristo asenu anu hwa tamfu. Wona wawye ene oseye. Onyame eni yefuno. Oni monyam ewo eni uomo. Na sasisu noma nkwa eno omo jine hon. Inipa dudwe wawye asinye na ubu ohemu a emube edu otwedie omunti ase wuwi ase nyinaa ne se ubenya dan ubenya ka ubenya efu ubenya stoa kese ubenya adwuma kese bi ubenya yire no onye kunu ubisa won se se wunya saa ne ma no nyinaa wi a ekyire ho de na wo ho se anyame no anene omo sori no ma didi no ma ko no ma ba no ma bididi no ma da no ma sori no mo ko no enu nko a se cycle wupe no hu sese asetena no ye no ani se odidi no ada no ko no aba hwehwe nyankopon se base wufi ha onyenyame nchen yakọ ohwehwe kwan hia hia no efa so se wufi ha otumi akọ nkwam ye kwantetrete no ena wo faso e kwa hia hia no ena wo nam so e do be kom kom pe se mi bi sa se wa se tran wo te se ase tran be na wo ti mo e didie ne nom ne na ne kobra nko ana na se ya wo dwini nyame ho wo sori anopa wo bom pa e kenka wo bible wo kwa nyame ho adwini wo tri mo wo bo nyame mpa e wo bu nyame ho nkonta wo dwini se dakro wo nche bo asase su adakro be wu abebi a wo kro wo dwindwini ho ana Masa so, odine Musa na ukoba. 2 Kings chapter 17. Ayemfu nguma etosu miembe tidun son. 2 Kings chapter 17. Yebeshe inchemu eduyasa miensa. Eduyasa nai. Efe yashe eduyanai. Eni eduyanai bakon. Usru ibrati. Osunsum wara wunyami. Se amama e utu won fri ho bae no amane etie edibesi ne yara oyese kane eniye no a
E woni pepia omugugu asori dem, nso omusuru nyame. So okwe nyame asmo beka akire wonyinara, omunye ba konkura, omwankasa eniso nya eso weni ena oye. Omadwene a omudwene nyame nim so omso omusuru nyame. Nkomwa omobbo onti nyame din wo. Bibi omuyi bia ye wakoma so ade ena omuye. So omse omusuru nyame. Finchi mwibiana ni ibiana iba kono. Nansu wentie ni mwuse wongkani ati mudie tie nwa eno yoye. Se ena mame yisro irade. Nosunsum wahuni wabusuma wasinsineno. Oma eno omama nso. Se di weja anumu yeye no. Sara eno onsu woye edibisine. Ewo nipa umugua sore demude bia. Nsuso, bosu mshia omu mpasi. Yo nipa omugua, sore demu, wakoji kukubi esiwe nsiyo mwode pitini niye masu ujumu. Yo nipa omugua, sore demu, binu mpo prichi, so bansire edida omasine. Kawwe shisha honye, bosu mbine diyamao, dunsini bine diyamao, samanfrefo, inkabri chrefo ne diyamao omu. So omusu omu ye kristofo. So ankrofono niye kwa omwase mohano. Enu ye kwante treteno, ena onamso. Se ne wan twu break wan dani wani ankyere kwahiahia no so a owu nam kwa mu ba da obeka wani egusu ono bi hu se emfa na da eninya mechi emani nyeye yenyenya atwomfo yohana sempa ne tinsia ichemu edusia ene edusia ba kono John chapter 6 yohana sempa tinsia mekai Ichemu edusia, edusia bakon, ena edusia insia. Ana sempa, itinsia, ichemu edusia. Inti, nesuya fonu piti yeno, okanse asemye ten. Wanu ubetu mietie? A yesu ten, kani muse, nesuya fonu eimimi yehono, ose wonse, yetu musu ntidiana. Kristo som twidi da so no Kristo esom Yesu ono no free sra hima mo bae no de ne som bae Brunia wa ye ne ka ono no onim se ka no hu bibi ka ade e de ye ni ye emfa ensuo engu enji mo ba bia edi petro egu sanso ni emfa petro nkogu ba bia edi ensuo egu Nti ka no mra na manu ada ho aye kire o se ne o be be bia de o ye gu ba bia di nsu gu ba bia di petro gu ti wo ye wadwe so o e de ayi broni ni wawi a meme mi de me ho ne mpe bia me ye dai me ye o spark ka na enye ye ade nti ne nipa na ye spark ya enye ye ni aye pe de ye dai ye yeso de ne som ba ye no ono ka se mo e betumi de ya ko heaven iti sa se no e se ed tin do do obi entumi nye Pharisee for near twelve was a moa, ain't to me and fire and call heaven. No, ye need ye no who do a chain use as a moa dinipa call heaven. Tinny papa umudi is a chill, yame bano, a jenquano. Ne one ye bonny dano. Ne o ye the word of God personified. Yame semnum was invitia sena semno. Assembly yankopon or not assembly yankopon. Assemble beye hunam the betna ye mu. Yesu Christo beye hunam betna ye mono. Asem no, inipa engina semoni. So still, ya pesi yeko heaven. To kanyamse, omisi wedi ya itindodo. Ene bebia, inipe bufasu nina. Awu kwa ka huo dine. U kwa, se una mfomwa unyaka. Ena odika nsua, ubi china traffic mbe 7 hours. No, ubi kachire moko bebia huo. Sorry, mbe 7 hours, no ujina traffic. Omu pedie 4. Enre yi a mitie enu nipa no wako hono. No wano monsa. Yodifo wano mani jayensa. Nini ya bebi ya wongwo. Omane woy. O nyinsen bako. Bebo sumi ngoche no asen nyinsen biyo. Isu nini ne ichi no. Oso ohoa. Nye ma ye chre chre no di piti ni hunye. Ohoa ni huki chini sa. Isi wajwe ni efriyo. Ensa ujaye ni ma. Tena bonse muntu menye. Ewie no bibi obokwa kotena febo ne wo se odwene ho ne ya obenya ne hankoa ne ya obenya ne hankoa
Ti Yesu Kristo mwemu kanyamia se. Nipane se nchechire ne tindodo. Epe diye fo. Kristo sumwa. Enye din pi. Na mwemu diya din din din se diye. Esi uwe yasin uwe uwe ubiya diya. Nasa osakra fako mano. Sofu we diye din pa hu. Bele na metumie nyasani mani yina mikumpo asene mekano. Se wasakra pa hu bekeni ye. Mese wa sakra pa obekani ye. Meme sakra ye na me wo school mu miwiwi anwoma bi. Te me sakra ye na urade honhom kasa kire mse wo se me di nwoma no nyina akro. Nti bra me ko ye na headmaster no nya hoho ni fie ni demo. Ni pa bibre omote o two set of furniture nyina so aye ma omuye meeting o se den. Idro ne bi sa me kwan so na me so me ba school ha 1968 to 1973 me wiwi books we nyina. Sa dum no wa ne kanye dine kura. Le se wuni ha dum no di ha ne wo be fifa nche se mi ba school ha no en na mi ko fi na mi hwe se mi hwe bi ne mo na mi hu se wo mu na bi de bi de bi de wa se di track ha no enye se se ro no mi wi wi ni nyina se se masakra mi di ni nyina ba mi di ni nyina ba o so ya de pa mama na no ensi Nse nye mia, se ye mia, udi sika thousand si di sikura kanwa kami intuminye. Samra, so na thousand yisika tesenye na yisika no. Intuminye. Nyamina achime, praise the Lord. Nyamsem pie ni wa ubitu mdi wa huwadiya yu. E nyanko pwa adum, po ose, ye tesenya, ose mi tesenya mitie, enem nyanko pwa adum nti. Nyanko pwa adum nti na midasu tesenya miyede yi. Mitie. Iti senki yi nina di ahondi ni ija boni ya. Ya na mitaka se eko hevi ya kubisi. Fisi nyamika se sorry usi bafo tubwa si onye se sorry tina se miana mbayo. So nyami ompeni sa tina odi adum. Ina odi adum no ne mjidi yesu di ajimu mfi mwa na mwa mwa hua. Yenyanku panche di mfi mwara na mwa mwa hua mwa. Iti ni osi etia se ni se nye yesu kaino. Ne osenke mkrofono. Inya daji bisa na dom a omodi beye. Praise the Lord. So ume inya daji. Uwe nchi mu edusia ba akono a ose. Na Yesu tenkani mu se. Nesuya fono emini ye hona ose won se. Yetu musu ntudiana. Nchi mu edusia nsi ano. Ifri enosu ono. Nesuya fono mu pi. Esa wechi. Noneno ananti piu. Yesu. Se si pa na kwan e fa so ko heavy tear for heaven. Yo mo ye na se no no. Se si ni e fa so ko heavy a Yesu for heaven. Ebere na ade din din we ye tumi aye. Ye tumi for nyam som. Ye pe be bia ye be kwa sori. E be bono na asasa ati fifre. Ye ba ni asa kwa ye mpna ho. Ye nena ko jie ni. Nese wuka se jampna chen, na ubi ya mingwa riede, bere ni mechumia tina ho saa, ibe ye Yesu. Fa wasore wai. Usise ubi kami ya, minka se Yesu intimidi ya cheo. Enone pita, ebra Yesu chire chire mboni, fache huwa se mno kachire onse. Se base ubi yo mboni, facheno. Ena pita bisa Yesu se Yesu. Emprahi, ene minu ya ye mboni ya menfa ncheno. Peter and Chema Yesu and Yano, and on one can see Yesu, a imprenso ana. Yesu men can't you say imprenso. A more imprenso, I would say, a dear son. Say, oi! I didn't know. The bus had their own more from your mutin bay or mudeo. On beg kind, sir, 490. And sana overstop or stop. Om say, ready. Abrewa duyan, oyarefwa duyan ye diyan satum. Yeye nye ye. Iti se sane tiye pa diya maya dom, praise the Lord. Maya hon diya, ibe chumdiya kwa kusie weye. Ena Yesu ma wa dom. Aminti, amen. Uke nche madu siyansu. Ena Yesu si dumye nune se monso, mwope se mokubiana. Ebra, ni padu dronara, esan kwa no. Sanke ni ena sofwe biya. Kobi jina congregation enim no pa o mucho na no nyamsema e mekan minim ne ba meso ma meki kan sansem ni nyina nyamsem no ama mumu pye ja ya sori ba nko kan kiro mo magya ni nyina se o mumra enfo so na me yeye e fi na kro min preach sa bio
Munya momra sorry and also for be ankesano be ye yesu a te o hwe esuafo a aka no Peter James John ni omunya na o ka chiro mu se monso mo pese mo ko bia na e kwan a o mo fa so ko ye no entum eda ho ti mo so mo pa mo ye dai onko ese mon petro bua ni se urade wan che ni e be kro una wo dan kwansem ni agie di yehu se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni baby akọ eno kwa akosi heaven praise the lord Christo suma wo mo no se wonye wadwen ne wonsi egina se oni yesu kwa ko drew heavier obi ebetumi esu kwai astop wo kwa ma wontumi yede enko obonsa betumi esu kwa ho moni betumi esu kwa wo ma me a won sakra wo papa betumi esu kwa unua no majidu fompo obi e obegya ne ho ama bonsa me wey consider ama ohia betumi esu kwa yare betumi esu kwa yare ne mu ya dindindin wako hospital enko eso ane edu akoto abosomfie ne nsori aba bosom shisha ase ane edu okoko wu hope obetu ani na odaje ane me besu heavy kwa no toso ajise wo weta so se Peter eje wo chiri die ne akọ hifa heaven e pese ekro ye jai pe ye ko hell ye nye krado se ko dejem forever ni e tremu ensio bi mada yesu wan ye no kro praise the lord empire ni sen ko ejine se be yesa ka oni yesu be ko unyine be bia na wutwe ni hwe be nkuma na se nifa peter nguma etosu mie no second peter chapter 2 verse 2 re yen kan ba ko no nka ho Osina edifo atrofo nso wo man no mo se dia kyerekyerefo atrofo beba momono momonso na wona ode oseye fekusem ebeba behyemu wa pawurade a oto won na oji won mpo ode oseye a eba ntentem aba won ho so ebebre ebedi wa hohwisem no achi na wonti Obeka enokure kwa eno hon nsemone. Ona manibiru yesu dinadasem ebe pe mohon faso. Wone fritite watemu o entri mchansye na onseye entonko. Weye kokoba unyanko ponam na kwa so eboye. Se difu atrofo enye neno omu shasye. Tite nono omu oho. Nte enensu suye wachirechefu atrofo. Ewe difu atrofo. Ewa asofo atrofo, ewa nsempekafo atrofo, awo mo buwi asi, bebia befe bia, ebi oho. Bebia befe bia, awo mo buho se cham. Iti ubia, upese uko heaven no. Se wentie heaven semwa, untumi nko ema wenyeye, enyeye. Osisa ankrofo no de, oseye fekusem, ebe babe shimu. Wa pawurade a wotɔ won na ogye won no mpo na ode oseye abantentem aba won ho so ose Peter to ne boa se kyerekyerem so omu ya atredifo omu ya atra kyerekyerefo omu ya atra sofo omu ya atro sempakafo no omu se hwa na epe ti nipa bebre ebedi won hohwisem na chi enema omu ye ne ni training kra emfa kwa mu kra This is so no more ye. For we bra, me ye say from kuto bra, for we bra fanka chadie bra, for we bra, na sa nye mana no mu de chi no more ye. Ti umbe di wenchi na won ti obe kano kre kwano hon se money. Ti ubi a wo kano kre di nipa kwon kwam and mini pa de on hufi bone ho na omu bata tren eko heve no omu shwe musao su mwa ye nyam sum chin chin chin. Enyam susumwa eni se de basa de hwane be nyankwa eni papa usu betumi eja boni ye wiase we mu oh sofu we de mpacho u teso na wasema okan de udi tra no didi ene no krese kakra na we asem we ha woken pa na woni na mukura nya ntete na otetia ozo unye boni chire bible bebi esu tia tetia so haye boni eti nyankopon asem a eye papa ni pepi omo mpe Omu pe akwebiye su ti ati ti aso haye boni. Eti, nyanko pon ase mwa, eye papa, ni pe pi omu pe,

nuna chiti ya chenti. Sipo la kase, moja yifru kununimu. Na urade kachiri Aaron se, kwa stresu kushi ya Mose, na koko tunu wanyanku pombi ponohu, na fina no. Na Mose kan urade nse mwa, wadia sumano ninyi nane nse nchilenia, wadia shani nse ninyi nachiri Aaron. Na Mose ni Aaron koko buwabua Israel fompe ni mfoni ninyi nano. Na Aaron kan nse mwa, urade kachiri Mose ninyi nachiri wo, na yensa nchilenienu wa umayeno enimu. Na umayeno jidi, nwa tiye se urade ya Israel fo, nwa uhu

kye heaven ya dia itia plain fair ni yede kwa kenipa se rebeti miyako yanku pwaye no kwa edi se base uboni te se damra mwa oso obe hura mna yese sichrema ebreti se nkira mwansu wa nyambibe tumia mna yese ujwain imi enono osmavo po wasi wiasi nyina osani bonye fola mena miye number one adumnu shia me Damascus kwa imo ifi bra me koho no enye madada miye ni nyina mi tugui na mi mpese biti yesu din kura mi tepe na mi bofuno me ubia obo yesu din bia mi kura huma mi chichiru omu di wako miye si wambuo kuo so bra adum shia meno so ni bonye fumwe dika obeye ohotini ya udin kai press the Lord sa adumnu niye kachiru se susu bompa ya wiwe sika adumun kamo ebia ne sikao ni ebuni pafasu ni ekuni pa ni edini patem na chese sikankwa ukonso a wo je mu oguha na fe ukoshie nyankopon bisa sa adum no wa enye bia na ye pesika o se adum sale bi mu yo ye pesika o se adum ya kire wo se nyankopon boni pa se ne seso ena obonsam bedada nipa menye misunu nyina efriye mu koye na bonsam suni boni suni wiase su abewura ye mu ntise nye misunu betumi asan aba eno so godliness through God's grace eno so nam adum kro ya so re de eba na wo de wo sori a honam ne manko an wani abre ho honhom bibia ka bia eno wo kra nko eno honam nko eni wa dwene nko ti won kai se de bia wo frey tuma kwa ye da kwa be kwa ye eho honam ne ma ho hie o obie ni ho awu a wakwa wasesa ne dan ko odi ne ka ko odi ne ntuma ko ni nyina ka he ya na ne awodi be ko no ye ka ho asema kire wa wo ko no ene he din dodo he din dodo ene e mai wo wiase e din nyina nipa bo modin sun hunu yo e benya mesem nko ade no de e din dodo wane betu miya ye. Tuna ho yeko. Na se edanu dru. Na se ubiye wani weje mwa. Ube huse ye. Se na adye no tie. Sapepe pene tie. Growth in God's grace. Enene yede ewe ya disu yano. Se base. Obata wone ba. Uwe sa abofranu binyini. Ijuma na woya. Umpe se. Ude 10,000 gana sidi nesha siya. Enfie dune ukura 10,000. Upe 100,000. 1 million. Inyine nono, ijuma nu inyine. Na eba, humu ni ema mkwa dia. Manya mkwa jie. Uka kumamutie huwa se mchire nise, unya mkwa jie anensai. Oso pimko weni mno unya kumamutie. Na unye tumi adibebo brakron kwenye, bitumi amu afata osura himamu. Bible si nshirani omu ma kumamutie, omno mbe hunyame. Osi sofu die nu die, di pafo nchire chire dindodo. Nabi John Wesley nyami bie nani wo mu pa ti wa twro honhom a twro aka ho sem bebre a se obi ani bre ho no pe nyo no nko ye woni pa pia nyame bo a mo mu hu holiness na ono de oji edin wo mu pa oh eti nya de wo se wo tena si na wo bo abra bo bia na ti wo sa eje ba na uti wo esika no be ku na jina ka kwa na wo sre wa we sa buti na wo sa esi eka no be bo no jira ho ate bu de ba na wo jira ho owu o ba na wo jira ho second peter chapter 3 verse 18 peter nguma etosumie no no ti mien sa me kan enchichemu aye du nwotwe Second Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace. But grow in grace. And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. Bible say. Second Peter chapter 3 verse 18. Or say. Na munyini yen eradine ajinkwa yesu adom eni nimdiye mu. Ono ne ni monyamon kanu sey ene dada. Ono ne ni monyamon kanu sey ene dada. Se ni edi kaya kanchwa adum betu nesu okwa ujao abrabo papa. Ujao kronkron ene trene. Se wasuwa boni ma ukumu buse die na uji Yesu Kristo freno suwa. Mumbra mwa mwaye juma brenu wasuwa mwini suwe nyina. Mesuye mwune mama mwa humuji. Ube unsi nyankupon ayadum nuwa sio nuwa mwa humuji. Enano miko baby.
no petutu. Time bia me kwae pake ka no baby ansana. Ye de ka no koho, but na bobi ni ade na me pese be ha ka no tie pake ka no baby. Me konsu na yame adom adom na hye me mapa, mabompa ye. Iti mi sha brante bi na msha sese menene kasa. Menene kasa 5 to 10 minutes na waye convicted. Afi no waye krado so pese o Jesu ba na kuma mo. Na menene no bompa ye. Baby a me ko no ni fie e wo kwa mu odi mechi ne me ko ho. Eni me saba ka no mu na me wo trat mi mani bi mi wo pen drive mi yibi ma no ena me ma no Bible doctrine book mi pese ohunya me iti okoye na no hye asese otie iti ebra emsa de chiye na me frɛ no wo se sofo mi ye madwen se me nkɔ asori bie bio nam ne asofo aye minti nenso sema metie no Eye correct papa papa papa. Eye krong krong krong krong krong krong. Iti meko deeper life. Hallelujah. Osi woni ni irini ni mbe nyina. Ene onunti mikoho aso. Makachere sofuna oho. Mikoho asore. Na midina sheni. Sane se wanfeni ya. Mikchani mapo papa. Praise the Lord. James chapter 4 verse 6. Ebin mani abre oti asem no oti ase a wonji ho keke odi na koma nyina agitom if you say enini wo na odi wo kyna ye den ahoaho a wo ho se wonim se bia okyna beto no oti ase me ye no maye yesi ha ma aboa sonsono nya ni James chapter 4 verse 6 adom ho asem ne kenkan no wose nanso oma adom bebre mom enti na atwero no se Onyankopon si ahantanfo kwan na odom ahobrasefo adom no ebeboa amane awuntumefo ahoden ye no watumi aye adom no beboa mu agai bone adom no beboa mu anyini wotreni mu adom no beboa ma okwado nyankopon ne heaven adom no beboa ma okwado mpaibo honhom ahoden wihia obetumi di bone bonsam ne wiase so adom no bawu mu a eboa ma wopagye wani free Ghana e de hwe heaven obi o se menyi heaven ni me si bra honhom kronkron share Steve ma no o se mi hu se osure bie na Yesu Kristo gyina nyankopon ni fa Udi body fufuo me na se wa hunu heavy anya me wanwa udi ma honhom kronkron hye wo ma obehunu se heavy wo ho obisi menyi Yesu ni Yesu ye nipa ogyre nyankopon se nifa uwi banku na se wo me ni wa hu Yesu anya me wanwa ma honhom kronkron hye wo ma ubie wene obehu se Yesu ogyre nyankopon nifa praise the Lord anya agudie eya aseme hia papa papa papa papa mentre wi ase ma honam nkoa Second Corinthians chapter 4, 15 to 18. Corinthians 4, ngoma etosu mi eneti enayin. Mikrech efi nche mu edunum. Eko si dun watre. Yenke enfi du mi ensanum po se. Na se ye wo jidye hum hum kronwenti. Se de watro se mi jimidi. Na mi kasa yensu ye jidi. 18 na ye kasa no gidie honhom kro no a ne wa Abraham mu no enu abi ne wo ye mo praise the Lord gidie honhom a ne wo Enoch no mu no ne wo Daniel no mu no se wo sakra wa adwan se gidie honhom na ne bo mu eti die nyame bo a wo mo mutum ye ye no pese wo ye a obetumi aye ewiase ha honam bibi obi pese wo ye bi o yire ne ho ye eba honhom kwa ndie den ye ntumi emre na honam die ye jane ho akoye ni ab Etifi freye na honhom dia dia tra honhom aru pra ko heaven no ene ni ho adaje madam fu nyante heavy as bisa steve says steve eh da utumu hu heavy ebra wunwe why are you can you pepi wasase so nyame bio mani mo mu hu heaven nyame so nda no mo hu heaven kro no fefefe mi papa no onwi osi koku maso dae bi na oyi kire mi amekenka revelation chapter 21 22 chese pepe maybe sinam wo be kwai popa bi ono nso wo si sofo maso da ye brana mi chirechiro mi ko kan chire mi sofo be ke kan kwase asema chire mi ti brana mi kan chiro enso nim sofo kro ne ne tie enso wo muti ho ono anim se sofo no nka asema ye honhom asem ye heavy asem sofo bi antumi ambie na no anka se ono anim se sofo no nka asema ye honhom asem ye heavy asem sofo bi antumi ambie na no anka

0: fano ho ana o tini ni satintin ni kira bofra ni se won se tia me dia wa che me manfa nsanye de kambi enki kai bie ni wa obie ni wa bone enki kai wo no ho obetumi akọ heavy am na yiye se ni oba tan enfa ho se ni osi done ba no o mane mfa enwo meye ne white garment mo praise the lord iti onyankopon asem e kire yen se ni me biara esi ekwamien hwehwe nyame akira kwan yie emom pa yenkenkan ye bible hwehwe nyamsom papa no umie mfa sa ne man nyina nsi nche ne hu se se die mbre nyina ahye sa die mna se owuo ba ebeja sa ne man nyina ho ne de nsapan akọ nyame mpɛ ne sa nti se amane bia wo famu no wo se utumi gyina ma urade se ne atetefo no yeye no ebinom fa jem ebinom ye de strada pai wo mu ebinom hu amane horo pii omo de fiase nyema bebre na tu oni nyina ne se na omo nim yi se oman bi o ha ye frɛ no heavy a omo ye de omo kɔ ho nti wo ma ma kwan ama obonsam ensi won kwan follow peace with all men and holiness without which no man shall see the lord se kronkron ye nim a ontumi hu urade ma ne ye ye efie ani nipa no nya asombie wo ho ontumi frɔ ho kristo ni na no fie fo ye aka na menchia wo mo seni omo tie no uno omo ye free a ahwie a ombe gu eni mo ase ni ade uno yesu hwa ne wani mu yesu mpo ba wi ase gu ne ni mo ase ti wo ye kristo ni ani mgu ase de ofa na oha dama nya ade wo se wo usure ni mgu ase na ni ntu ne eni panka sa ofie usure na oku gina so de na bompa ye tentene cartons so uno obi ya ka ofie obefa hi no akọ heaven muni ni pe ni entema sumdwe ene kronkron eno ne de kọ heaven iti se wo peso kwa mami yi heavy home for nika crab insurance ani abompae se obi biara ope heavy akro babu mayeti ase se e wo so ye kronkron se ye drew heaven ho a obi ni ho a obeba betan ye ni e wo ho edi se wo fa wo temu samria israel sradom audi bejina kwa kusi ewie bonsem pie ni heaven ho a obeso ya hwe diseni okọ edi true mu ekoso adam ni eve hwe ye no so hwe e wo wiase ha so hwe wo asase so ha so hwe wo fie so hwe wo asore mu so hwe wo adwuma mu heaven so hwe bie ni ho e drew ho a so hwe nyina to atwa undisturbed unbroken rest ekoji ha home a nye se yada yada abono nsianti so re kwa adwuma e kwa adwuma ho perfect freedom if a hudia idimu iwie peye ene ebenya no ho abambo sronko bie ni ho a obetumi ehia se ma bossum ajo bag mayese e ho tutu boto mfo ni ho e ni je forever na se ko ho a yese bie ko bom pa ya hwehwe jidie nyame enimu ni yehu ne enimu ni enimu ye hia jidie wo ho yehu no heaven ihie jide ya ribabo mpaya akọ heaven. Sisi ni ihia. Iti jina ema urade. Na bibiara etiteo. Inyi na atubitra. Uko enimonyamu krom. Praise the Lord. Ubeko enimonyamu krom. Hallelujah. Tifisa amri kusi bra. Urade beba. Anasi uwo bebano. Shese ifia no pakusi enyumre. Imre kusi edafo froni ni na otwe ne bosume ni nafe abrabo kronkron na odibetna ase nya dia so se ni omusi shema bufu ofie no sofo meto twede mento twede oso hwe adom a obitum die kira kronkron ye ni trini mo no nya heavy akoba bia obia no me mompa ye radi kronkron ye dawase se so wesi sie ba bia ye heaven ni je krom amaye awodi wasem so siesie nse na ebe ebetu akosa bia no ebo mpa ese nse mo abe obi biara otie no ate ase ohun ni wo hu ni ye ohun sabra bubi owo munye no sakre na rade hu no mbo na fa che no yesu kristo die mo ebo mpa ese wadom tumi no ahode be doso amaye tiefu nyinara se na ebe ya ebetu mi gina ma o se basi ewie nyume nyina wa asase so a tumi akase okompa no ya kumrika no ye wie tu gidie no sie kura mu ni aba wo nche no abetena dida eni ewie wo Yesu Kristo die mo so bia wo hwe fidie anase uti asemu ese waje sorry kwa Erade Kenya no nko na sorry ujae Bible akinkan Erade Kenya no omo maja mpaibo Erade Kenya won se ne be ya betumi asiesie ho ama emre papa wo Yesu Kristo die mo one mo hia die biara won krofo Erade mpa ni se obetron sa na waye ama wo o Yesu die mo na ye bom pa ya safo no nka amen
1: amen
0: ame ontuno bo asi no ishra mo nyina
1: amen
0: ishra
2: na ehọ na enum mfafo obi sai enwum bi na ye atetefo pe ye nhwa ni jese monto sio njum bi nchira ye ebe den ne beto urade juma na nafo asaso Jerusalem se mi wure firi wa ma me nifa wure mfiri ne hokeka se man kaiwa ma me tachire ma mfa me dodom se man kaiwa se ma mu Jerusalem anche me ni ye nyina o urade ka Jerusalem dano ma edom ma so wase se munyiri munyiri munyiri nkosi ni fape mso babel baba waye opasa inshani di otuya oka se dia odi ye ye no inshani di osowo nkokoa mu

ewo jidie mu se ne be ya o hawo amane ohia eka ekom yade ne amane a ekanipa owiase ne kawa ujidie influensa bekoso ejina ujidie mu sa kosi se ekono beba na wie ne nani ayehwe ne se se wa sakro won sakra yo amane betumi ato se wuni munyame o wuni munyame o amane betumi ato se uyo hutini ana se uyo de bonyeni a amane betumi ato peter ngoma edin kan 89 mekan ejichemu dumienu ekosi dunsia first peter chapter 4 12 to 16 adofo mumma amani hunu ja aso wo mumu no se ode so mu ahwe no enye mo se ade fufuro bi te se ade fufuro bi na eye mo ne mum se de mo aye kristo amani hunu no fafafo no mumma mo aninye na se wo yi nani mo nyam no adi a mo de ahosan ama mo ani agye nso se wo yi amo kristo di ntia enhyira ne mo ibise ni mo nyam ani yankopon honhom ewo mo so ha wo kasa fa agyidifo ho se wo si agyina se bibia ebone bia one to nkwanta wapai bibia ebon samse mu biara enya dia odi be fori fori ho fi se wo hwe wagye nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na akọ jo mpeso be wa betu na ejire fie na okontokwa na wo hwe wo yire

0: eno ye nia entina hoda anase niema etina hoda brofu no wase 2 Corinthians chapter 4 verse 18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. If you know so, senia osikano nie. Ose, na yemshe enoma ohunu. Nemom yemshe enoma ohunu. If it's enoma ohunu no, enche na etwem na normal wo hunu na etna hoda tina sema ye kasa fa no si looking at temporal or eternal things say we are see awo mu enkran ha otie be bia wo a oti me ne no ne mi bisa one say die ne ma na odi wani esi so ene ma etwem akọ ana say ne ma entwem da. Earthly things easily and quickly catch our attention and capture our hearts, while eternal reality slip away from us. So, if you ni pase ni ye nsuba ni ye ni ye sitia, asasi su niema enche ne chemu kono, enu ni adi emre ya jine ya huo di ye sika ni ye bibia siso, ni mome niema enche muda, ebetna hodano, yetia, ni refi ebi ni adaje omudi etie kura che se ye mrese ye kura so betra se se wutie bibia fa heaven ho hell ho wutie bibia fa yesu ho wutie bibia fa dan kwa ho enipa binmo fa ne se ye mrese ye so betra sa ne ma no ho nenso osmavo paul ene ahotiofu omudi nkan ni nyina omuhu se nyansa pa ne se omfa wani nyina ensi eniema ebetwe mu akọ ho ne mo wudi wani besi niema entwe muda bise niema ye di ye ni hune wasase so no brof kasem no bible chere se eye worthless enya dia ebetna hoda iti enu mom na agye de etna hoda no efri nipansem. Temporal worthless things make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankupon ye wadum no hun mobo na ode eni dro esra wani so praise the Lord. Yesu nkwa na oyɛ saa de no yɛhwɛ adi semti miensa nkrofo bi te sɛ menu mie no te sɛ nipa e wa asase so saa mre ya ye adwen sɛ ye nyɛ we ye yawie nyɛ we ye awie ti honhom ne ma nya ade ane ho hia won ti asma Yesu ka kyerɛ wo mo adi semti miensa efi nche mu dunan no Asafo bako ye friend Ladusia Asafo. Osina Ladukia Asafo mu bofo no twro koma ne se. Se na ami odansefo a osese wo jini die no ye no kwafo no nyankopon bodi mfiti ase no se. Minimu nyuma. Se waye nyunu. Wonye nyunu e na wonye hie. Se nka wonye nyunu na se wonye hie a nka ye. Eya asafo enso no mu bakon na omomfom so okese ni so omuhye ase na niema ekoyie pa omugye heavy di omugye healthy omugye di se Yesu san ya babio iti omunkomodi ni bibia ohia oso do ho ma urade na akakra bi na urade abo sisi ohoma urade hwese obetra ase wa abrabo kronkron ni trini mu na Yesu ba enu kwa na no omoye dey enu omoye na bibia na omukro no wono na sikadwuma kese wo ho pa no bon sama on peni peyi on pa jidi foye na dan kakran kakran kakran odi wa dwi ko si sikani adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina hom re dey free no mo sori ade na om di shishi om ho ni om sikani nyuma kese a om wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nyuma wonye nyunu na wonye hye senka wonye nyunu na wonye hye ankeye. Na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye anase enyunu nti mafiu mafiri manum efi se wose me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo So a sakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwasea na dwen bɛgye wo kra firu sɛ nneɛma wɔasiesie no bɛyɛ ho adea asase so nneɛma nkwa na ade wo ho atosoɔ wo konso a sɛnea Paul kan yɛde adagya ne firi yɛ na yɛmba yɛ konso adagya ne yɛde bɛkorɔ na nneɛma ɛde wo bɛkɔ heavy yɛ nkwagyeɛ ne akoma mutia ne kronkron yɛ no wonim ho maakye ɛno nso ne na mu saa ɛti yesu ka kyerɛ sɛ wosɔre a wohyehye wo ho sɛ meyɛ ɔdefoɔ menya me ho mi hiahwe na wuni se wa wuni omani hunofo ah papa no was ka bank pause o ja we mani hunoni papa no o waka be bro o ja nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hieni ni oni freni no de jeni hwe ne ma o keka fa no omani hunofo emo broni sikani osan ye moboka ho na oye mani hunufo sikani osan ye ohiani o asase su sikan su osuru de na onye dey onibi yesu na kasa no oye ohiani osan ye ni freni su ka ho na osan de de ja so osori a no twa na no me mi wo we ti o tu no fo se to min chen sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na wa hye wo de gya ho hora no anadi ani enidra wo de besere wani na wo hunade enna na meka no enidra wo de beyeden e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo da be kan wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa dan wo ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a enna wo de enidro besere wani na fe wa dane wani a kyerɛ eniema a etwemu antwemu da na odi wani asi ye no so sɛ ne be ya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade yie yesu nko a ɛna o meye hu sɛ sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ewie ye na wasaze so a ye ntumi mfa ba kokora emfiri hankɔ ne hanso so osusu mfie bia maye sɛ ye ni wasaze so ifi ha ba bia ye kɔ no there is no measurement. A forever and ever and ever. Nti ase misan ne se, ebra wo ti asase so e die niema pa na adi wani asi so. Eniema etwe mu akọ. Eniema epro. Eniema eira. Eniema ewifo tumu wi a. Ejetumu shi no, eno na adi wani asi so. Ana se eno ma entwe mu da. Obi ha on sakra na dwin bia no. Okwa sori ya bonesu ya sheni diwe ye preacher mpone so on sakra na jia na kuma e bata iwiase eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine ujifri ni nsemo yedei inye ye. Sa ankrofu wano na sikapeni sikadonti ochini ni anu ukuna pesika mpua wanyune hon. Wisa wa ena jwe inyinaansi wiasi inyinaani se wenye sika. Ni wye frise nanu pape sike ni biwe eno wanfebi ya nko. Endi ya wanwe okra. E wosu onye biye udi beko unfanko. Uja okra. Ebusi ya fonsu subetu wa suedi. Na Yesu Kristo. Onuna odi mkwaji frisro breye. Praise the Lord. Onuna osisa yen. Onuna odani ya akuma echre heaven. Ono na oma yeti asese, iwi asia yewe yekwe mutaya, da kuri yebe fi mwa kwa hwe. John chapter 5 verse 24. Yohana asempani tinu mchimo ediono nai. John chapter 5 verse 24. Da yentie asemwa, Bible ekachire, wase nukre nukre misemo se. Die watima sem, na wajidi ya wasuma minu dieno, ewa dankwa, na oma atemu umu, wache mwefru uumu kwa mkwamu. Nukre mesimo se dono eba na edu a ufo beti nyankupo banone na wan watie no ebe nyankwa. Na sedie ejano wo enkwa onuwe ni mono. Sara na odia ma obanonsu se onyankwa onuwe ni mono. Na wamanu tumi se umu atenso ifi se oye unipaba. Muma yei enye mwanwa ifi se dono ba wan wawo adaka mne munyina. E mame ye papa wewuo ye busuafo busuapani wewuo ayese nimfie pitepepe ombetie urade ne na oma sori afi adaka menenu mutise nipa awomu emproda ne we freddy na wa waye papa no bekọ da enkwa bekọ enkwa wusori mu na wa waye bone no ebekọ atemuo we sorry ni pe wo wi ase omo di boniti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nya me benyane ne bunate ya wi se ko mbe ye ne omo ye no eni pe ni jidie wo sansem no se wo jidi se wo nyini di nyame aka no wtwem tan a ebebam wtwem tan a ebeye ho eti ye twem afri owuo mu akonkom se wo yo jidi ni na se usro ho ompe boni wa adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wo nye before wa na wo nye bi aban sika bi abedwa ye chedi wo mpe bi ese wa jimi se na wo ye ade aba aban wa ma me obesu ama no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wa jimi pa odi ni jimi penyin kire odi ni jimi pedan kwa o kai se dakro be kene ni eguso se wan pie jema obe pie heaven na wo tres ne so asakra wa dwena ti abrabo kronkrom a wo ka wan ni guso anu apie ni obie ni heaven na omo omo kwa sori na omo ni nyamisuro na boni ani bonye fo nyina ye omo ye bi na omo sato asori nyom bom pa ye kanyam sem no ombe ti omo ni omo de je me ho ni ebe hu ni oye nyansani ni jimi fo ene wo tres na se osuro ho mpe boni so o wa se dodo ka wo ye nya na o de ni pe nyina pempra na o de osori asi debi debi krife krife na o de hawa dwene kwa aka kra bi e be hu anyansafo ni ejimefo e da wo be ka wani egusu na be hu se eh sese na tie ah ye catch road wa ye ni ye twema firi owu mu akonkon press the lord tinkrofo mu ya jidi fo be bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie bi press the lord itina pause sese ya mani hu na ye hu no say light affliction eya mani huna emwe ha utumi mfantu to hell ho utumi mfantu to so ko de baby nyimfia pemie mfie pepepem forever and ever and ever e ho sika ho hia e dan ho hia ka ho hia ntuma ho hia ade ho hia kese pa ni nsio eno na Lazarus wo aye sikani no wo si ma Lazarus omfa ni nsati anko bonsio omfa mfa jim omfa mesi mitekre maso. What's the sense in it? Ufa jimu ansiyo wa unsanu ebe edeyi. Ninyinabe we. No chile wu se. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondiye ni sika ni dae ni ka. Ye kenya miasa osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ninyinaye nukre ewo ho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku po adum. Enye mabe kuyi ya mao. Bebi ya mekinka 2 Corinthians no. Ose verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. My making kechino na ye nhweni osmavo Paul o ka kire ye 89 chemudu nsia no se. Na say you see NT me two more for 2 Corinthians rather not 1 Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 or see na yem paba we are all cancer and we can finish a move back on what a near my pa any party ye omo omo chiri won bi bia omo ye bie nya die ni pe ni so nyamsema wo moka honhun kronkron wo mu no mo kan nyame asem ka sura asem kire wo chimunsun wo si na ye wo sa ejapade wo dotie enwinie mu ne tumi e bro so no aye nyankopon dia na emfriye mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achireye nanso ye ni entane otaye nisi wampa yechi. Se wiasi ya poya nyamia faya ye nidia. Waboya tufom nisi wanseye. Da yesu, eradi yesu wuo ye ni pedwemo enam. Na yesu mkwanonso adedi ye ni pedwemo. Ifi se ya ye tiasi ye, da yesu nti, woyi ye ma wuo. Na yesu mkwanonso adedi ye mhona mwa ebe wuo nomo. Iti wuwo di juma ewo yemo na enkwe di juma ewo momo. Na seye wo jidie hum hum kronwe inti. Sedye watro se miji midi ambe kasai. Yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye nimuse di wonyani eradi yesu nubinyani yenso. Na eni yesu ne weye nimu achre. na munti ena ni nyina ye na aduma adoso no afa enipa pii so ama aseda broso ama onyankopon ni monyam ye nti ena ye mpaba nemom se ye hunam eni nipa yi esempo a emu no hwano there is an inner man enipa no dane foforo okra no wo ho honhom no wo ho omu nguda ze hunam ni ma nkoyie mpa honhom no okra no ekoyie ma won se eba se omu ni hwe wasase sumpo a omu wo heaven da ho twen wo press the lord se nipa nyina po won wi asimpo a nyankopon agye won atom hwe shedrak meshak ni abednego se oma nkotu nebukadnezar bosumonti edu won kotu jema yeden ahye won se ye nembre ya FM so ensema ebeko so na muye dwe se ade obi anyinya mini na ye nyina ye nkwa so na nkola nkitinkitikit moni so wo hini pe mu we ah mo ku mo menya disia mankoda aka no obi a esio no mo ko dwe mo sto mo bibia no no mo ka eso asase su bu won fo no osoro abu won bim praise the lord jesus no mo ne fi heaven ebe jenumo ebe ka Shadrach, Meshach, ni Abednego ho ma Nebukadnezar busunsum ni ni hu se enyi nipa miensa na mi di won gu jenumo mi hu ba ko bia otoso nan na tade ho ate se nyankopon ba ma menti amen yesu no ne ne nkrofo se nyankopon ni yire no awoba nyame Obo Adam no oyi ne mfim pade e no de bo Eve oyi obo free be man fim eti se wanware a no pesu oyi eba e free oba fim a ontumi ara na buka de neza oji die chese akrofo no wosi de otoso nan no na tade hoate se nyankopon ba eti mi pacho wo sakra o ma mimpo on sakra ya on pewase bi se ni boni a wo ye nyina wo be ye han na de di a kire no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de o be pewase complete wo sakra na wo sofo on sakra ya on pewase complete e mani nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo afa praise the lord eti no osmafo paul kan wo se nyankopon wo ya fa edie no nipa betumi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo ho ne wo ha ye den ekɔ ho eti ye ya ho ho ne amamfrafo wo asase so da kro be fa obɔtɔ esi mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa hell na so peso kɔ heaven a wo so sakra wadwe fi boni nyina ho na wo fa nyame se nyame wo mfa sika se nyame you won't take gold as god you take god as god Umfa we japadie se nyame ufa japadie se japadie da kru eje beto mama na hye se wiase gentumi antomo a osuru je ba beto bibia be ye grabu fa nyame se nyame memfa sika se nyame fa nyame se nyame memfa hodie wo kaado do a wo de wasie wo ma wo se nyame fa nyame se nyame e se da kru upa umpo ubeja yoro no ma ho ombeti nisio na nsape no ma wie no mu didi na so de gem na wo ye dey na wo hye if you say when siesie obi wo ha so mi hwe bi agya me yire ne me ma enye bone fa kwam papa so hwe bi gya wo yire no ma se ne be ya ufi ha na wo kwa nyankopon adom be kwa kotena ni genia hotomu forever praise the lord bebi a obi an me pese e bom pae wufi wa kuma mu aka bebi a kire yankopon sei rade me kan bi de mani agine sikanko a bi de mani agine asase nko a bi de mani agine kanko a bi de mani agire ayire ni kunu ni manko a de sofo ke de menwene ko ho dwene ko wai this is how we kwasia papa papa papa look and say petit du mieno bible say look and say petit du mieno no say na obu won bese nchemu dunsia no say obu won bese onipe bia wo ye odefo asase so abapi no susu ni trim se minye den if you say me need dear me di me no buy ebesie na no say dear me ye nie me dwiri masan ne mesia kese na eho ena me di mi no be nyina be den ebesie papa no yekue ni te se ne na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation ene ba se afino odua ne ma nyame atonsu eguso from man fast was as no bibia e correct no hu se se ne no ba no ba afino empata odi ne bro be si esu na esu sa de odi mu be gu so esu sa it will be bu buni nyina no sisi akese a big silos se ne be ya obetumi a store ne drew lane season bra bro ho aye din na no wa sha se no yi ni kakran kakran kakra no oton ji sika it e bra o ye na o ye na dwen se obeye sa de no ene wode to ato se se mi wie na mi si mpata nam de ne ma no gu so a me a me kan kire me kra se me kra Papa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho. Eni papi om no anse wu ya dansa. O kra no nwuda wo. Ohohom ne nwuda, oni pe bia ne seye. Ti se den bia wa han a wotim owiase, wu tua kwa wo mfa dan no nkɔ. Iti wo kra no honhom no firi ni pedue no mu a wo gya dan no body no wo ho. Ne ade koto mɔkyre ye ho ayie wi ho apetition san prepra. Ne embrante egu ka mu yesi wo wu ne bose ne ka na kohwe tu na edu no ma sɛ ye wo. Oh oh. Oh, da beni ni peni beti. No mo hu se wiase nye no ani. There's more beyond this world. Eti papa no ka sa pɛ so be ka kyerɛ ne kra sɛ didi. Nom na woni ema pia wase sia ma wa he ube wanye adwuma bi okura wo ehia wo da. Owia ne Yakopon ka kyerɛ ne sɛ. Yakopon e ka kyerɛ ne sɛ okwasea. Anadwia obegye okra efiri wo nsɛm. The most important part in your body, your soul and spirit, eko kra no hom no ko. Niema we sisia wodi twa wonu no, ebe ye hwan dia. Ana wodi twa to so obi a wote Ghana, obi a wote America, Britain, wiase ha. Ah wodi ni sika edan ka na okuni papa wo ba ban kro no wu diam robbery ni ne keka ka ho no. Na won kai se da kro be wu no. Wo so ye kwasea te se sankro, sa papa no. O si, na Onyankopon ka kyerɛ ne sɛ okwasea anadwi obegye wo kra afiri wo nsam enoma wasiesie no bɛyɛ ho adea o si sara na deɛ ohyehyɛ agyapadeɛ ma ne ho na onye odefo Onyankopon fam no yɛ dɛn otie oskepi wo banks ahoro wo Ghana ne mom oni kobo ewo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se nipa kronu sa pepepe no ye den otie etie da woni beba ho sunu ho se senye sika nko a ne mom eye Jesus na bi bie wa koma mu aka kire urade se urade home mobo na sitre nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade poa me se ne be minya nkwaje aka ho ne se basa me kama ni guso a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heavy akotransia dida eni awiye Stephen wasa sisu ni esi ni nipa dua abo na ne kra ne honhom ne dru heavy Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home nipa we no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atransia abo bra kronkron ne bra train for see for na twro for de no munim kronkron ya ne train omo dia ni se that way you did that way ye we rituals ne ma ceremony sem fa heaven ho eno na sorry for na jo ho drew easter ne de bregu ho ne na mabo so se yesu ye ho amanti yesu ye wi abo so ni nyina mfa nkwa jemre nipa ne de cross kese ni nkitu akutuye nkomo ni njine mfa nkwa jemre nipa uo sakrifi boni ya utimu uira ufino uira ufine chiko pe mafufro ayete seja mamema ndi ya maye lansi sise obetuwefi uira chako pe mafufro ne manu die ufu kure chipe hee wabo musio mwina abo musio monsakra mwajwe na osura himara ene abeyi sutrasi ni hemo mpebe bia ubie uye Jesus wabrabu mpapa papapa ewa so sakra wajwe ya teni ya udi uire ene mano ne bapa osi ni trisa biyeche na susa danko se ni trisa biyeche uni ya biyeche mami na onusi ya biyeche ba uni ya danko mami na onusi ya danko ba you don't know what you are uni msa sani mani na edu kwa hela na usakra nye miyi santo ateni ye fini nye manu nye fi wakumu Jesus betna wa on kanchre wu dase kanchre wu base na susa danko uni msi nyamia bobano perfectly une wenyu huwa di intina huwa bano sa Kikani nyina chire nyankopon ka chire urade so mu anu onje onkwa every sane e mabone ni nyina nfa ho akwa we say me kwa so ya bombo su ya shem ni me ko heaven uti wani ana o da gym if say wan sakra wo sakra if you fu be hu abonte nsu fu be hu ukru be hu yiri be hu manyina be hu say wa sakra enti so bi wo kristo mu a o ya body e fufro ni ma da da ni nyina be twem hwe no manyina ye fufro nya mitumfo e da wase Se ne uni ya share di sunye ya se, se ubi saye nse, niye ma etran hoda niye nisi su anase niye ma entran hoda. Bompaye se ene niye ya te, maninye mkwa eni asumbye ma ye tifu nina wo Yesu Kristo demo. Ubi biara won sakre uradifi, wudumnu mobru humne mana jen sakre mapa. Bible mu diye nubi, ayo tumudi nipefi asasisu ko heaven ti se diye di saving ko yeno. Nse basi yewye ya brabo wa asasisu wa ye tumia ba heaven, nwa betinasi ye dida eni yewye. Radime bompaye se ubi biara Oshwe we nimu okane bono ya radi hunu mo bono fachene sene washe bono. Ama niye bianso abone diya bo ya radi bra uji on boni, juon yare, juon hiya, juon kane wa mani ye nina. O Yesu demo enaye bom paye. Asafunun ka, amen. Nyame ontunu bo asipa anu ishrao. Hi, we Yesu Kristo demo. Radi tron safa kan ya hwefo nyinara ene ya tiefo we Yesu demo na me bompae. Amen. Me kan Matthew sempa itin son chemodu miensa. Bra ye hwe asema watu dey finding and walking in the narrow way. Wo hwehwe no anante okwanhia hia no so. Kai hu se edin kan akasa fa nipa ka krebi omunam kwanhia hia no so. Eni ahwe nipa bebre a womo nam kwantetrete no so ene ye hwe se wo hwehwe na wanante okwahiahia no mu ifise no ne de nipa konkom wo bewiase na se wunya den na wanhwehwe kwahiahia na nante mu a awie no ebeye wuo ebeye sun ebeye sitwere ebeye da wuo ebeye da mani hunu nya mempese obia ayira ompese obi ewu ni boni mu ti wo hwehwe se nyina ebe hwehwe na ye hunu ni afa kwan hia hia no so se ne be ya ye kosu wiase bia no wa hu jibi wo ha ebe komu ti mi kan Luke nsempa iti du miensa ichemu adionu nan Luke chapter 13 verse 24 ore yen kan firi ichemu adionu mienu no na oni nam kromu Eni nkurase e chre chre. Na onam so e ko Jerusalem. Na ubisi ni se irade. Wa obeji won e ye kakra bi ana. Ana oka chre ni se so mu ye kakra bi o so mu ye kakra bi. Eno fatu nchen. Ni hia se wo ye se se ni se. Pre so obeshe ne opron tiatia no mu. Na mesi mo se. Ni pepi behwehwe mu ahyene nanso won tumi. Yese nyame na mpese omu komo. Omu she conditions and terms. E mata hon diye ni shishe da kwanya. E woho ma kwanya hiyan hiyan noa. Oma wosu omu ti omu su. We diye di obye ni hwa obye tumi a ye. E ten dodo. Yese ni e kanchiron krofo omu ti yisu asem no omu si asem ye di. Wani be tumi a ye. Yanko ponde nko pesu obye nyan kwanwa. And so ni padu dona peso mo ko heaven on their own terms and conditions. Enye nya media wa kire no omo ankasa kwan a omo bwa fa so hihye ne mata ho de no nya me fa de ntunche ya kwan a epese e fa so be. Iwi asempo yenye ne sa. Ukwa bru kire wontumi ko dro airport na ka se o passport o hansi mini passport. O visa o hia mini visa. Na wo ye de no akwa bru kire so anu anu mo fa me nko. Momo dear no mimi dieni. Iwi asempo yenye ni sa. Ni nyankupo na ye ni shishe ni mata hon dieni. Kwanya mata hon dieni shishe di ko hevi ya. Usi wu mfaye no. U diena upe. Ti Yesu kanchire papa nwa ube bibisa ni se misre o. Pre she ni prontian tiyan omo. Ni pe pipe so omo kro. Ombe shushe nso omo hono. Omo humpo ombe katu o niso o. Andi ye. Omo tiyan omo si omo so. Nyamsimwe diye dindodo. Pedefo ukwa soba utumo kontoko afain
1: ukwaso ba otumo wi club any beer any whiskey fine na o dia da na ukwaso esi menwinsa menyi se na nipa kura so fo kura we de no nije uno monsa umpemba unkonto kwa ubia kansi Yesu ntimidia cheo nti sofu wenije tisani entokwe muna enije wo ense muna enije wo mwa muna enije wo krofu pia agusa ni emano suwe nyan yari eni uguo fumono enu na enije wo mwana unye Jesus ha ena uhune enije mbe chilo menije ebra mihunu Jesus hallelujah unhu Yesu ya unye unhu enije wa enije bie kutawono tuchune ebra Yesu nchei obemu enije ha to each other. Praise the Lord.

0: te ma wo mpe kwante trete na utri unsemu wa mpranfu udunum na ubia unsada unko na do moko dunum obenko dunum obi nifan woni kusolo mo pi e compete wenye duasa na ugusu na uko na bie ukra na usasa usofu wibi unaso yede wibi pade wibi na sonsu nso yede e wibi na unemu na uko heavy ube druwa miyahwe ibinu musudi na mche nomne mro nomne mro na uni mgeji ukura ebe muabro. Iti sankro fono omu mpesu omu kufa kwa hiyan hiyan so. Fisa omu fisa restrictions wa hodudu. Untu minyeni ya ope. Una mpuna sa one obebi na mna unwari ya ukwa na sofu webi sa. Mi uso na ini urebi na mna we unu ya na. Omu fifi nse mududu. Hmm? Unu obana ma ni ibisa. We, are yi. Aso onsu ya dmiya ya kuwa sa. Bia mfa unu ya kuwa. Epeso uko heaven. Praise the Lord. Epeso uko heaven. Ti ye ya hwe fo ti wo si ye hwe o chin se wo nam kwan bia de wo be ko hela ni aka chiro ni aboko ko se de be obi dwane no aju kran kwa. Praise the Lord. Abofo no fi sra hima mu ko Sodom ni Gomora na omo ka chire Lord ni na busi an se fo se mun dwane na mun ye dai munye mo kran kwa te no ani adwuma nyame dia hye yensa this opeso o keni po ku a omo ko heaven no ho oso deni wechiri echiri wiase ni boni bia. Boni bia wotimu unu hu. Nwa sakra, nwa kanu apu. Nwa makwama Yesu Kristo ya bitra wakumo na udine chi. John, ti say Johnson. Praise the Lord. Enoni edeko, ubi wakasi wejimi, usi wejimi ama Yesu. Praise the Lord. Tu wasi mumprinshe ni okwa hiyan hiyanomu. Ikasi geta nase kwa ya, inipa uremu. Na ibia ni nipa uremu. Uremu ya ni ayedei. Ni atum. Gate nono. Iti saa ekwanya. Ede ko heaven no. Eko nkwamu no. Eko bebiye nyanku ponwo no. Eko bebiye yesu ono. Si uura saa kwa hiyan hiyan no mupe. Unfa boni bie nko hubio. Na unsan wechi nko rife boni echa kwa ibio. Tibre bia. Na unamtre na ekwa iso. Se. Uwumu nkwamu uye radidia. Praise the Lord. Ubisu ho pesu o nini boni o dini boni uremu. Debi, you and your saints must separate. Se one, two, one, if you boni huwa uremu wa inye ye. Entisa, unu nyankupon intume nantida. Nyankupon ye kron kron. Onpesu o dine ni hu boni bia. Entisa, boni uo huwa nyamibe chini huwa efro huwa vise. Untumi mfane ni enhunu boni. Nti oso opu boni nina. Na o time boni. Na o chiri boni. Na o sira domni tumia. Ulibeti nasia. Umfanye boni. Praise the Lord. Abusu nguhu biare o wakuma. Mnyeme bia udoche nyanko pwa ye bosu mono. Utu tusa nyema ni njine fri umu. Ti boni hweni jene akono dieni njina. Umpebia uhu bradu njina ufri umu. Amna kwa hiyan hiyan no sena wukosa. Wese wa frepi. Suka krebi. Ena obe juo omu. Enyese nyame mpesu o juo. Ni muka krebi ni huu enkwa kwa hiyan. Ni dinka du duona bebi omu kwa ni enka nkwa kwa hiyan huwa se. Visa edikuwa bruchiri huwa se mkwa na omu ka. Ayare sana o jie mkwa na omu ka huwa se. Iti kwa hiyan edikuwa heavy no. Oma tina umfie piti pepi. Omu ni made kro. Omu bom paye pama bayi fonsu. Bayi kesi oti nipe mo ye boni de. Omu ntutu ye no. Omu tihosa. Anu omu unu oma kodeji. Iti nyanku pompesi ye breye mwansi. Nye sakre fri boni biya ahu. Nye ti nisiyo wo ye mboni ahu. Nye nyao juo akuma. Se sakra ya nantisa kwa inesu. Nipaka krebi no omu kondo. Nya hunhu omu kom. Enisu kom. Edifuse. Treni abrabo. Bible nsu si nshirani wa treni huko miedei. Tiwo. Sankrofonu kwa na obemu wa miye. Nase nyami ehu eko mneu. Heaven huko mneu. Denwani so tihosa na tififri wa so denbon chini dia sa tififri. Uya ano mprana mwasa kono wako konto kwa wako dutra kwa yonsa ye ni haupi nina. na still a wo dwin sɛ me kama ni gu so bi anyame no adom da bi adom no ba ebe yiwa free body mo ned wa ko heaven. Praise the Lord. Ti do do I wo wi asini pa do do na ra ka krebi ene hu ekwan a ye tren ne kwan kronkron ye kwan ye dini pa ko nko ma ho tie kwan ka krebi ne hu na do do na nso so ene hye wo hu mia wo hu fa kwan hia hia no so abu twi wo fro mo nyure wo mo no mo na mu sa ko so mbedu ko mo ni mi se mo duru ho a amani bi o ma fo miti no mpe o mure be free ni nyina. Praise the Lord. Tiene, the ball is in your court. And the assembly number one name. Obey to me a pejoe near Shesro Calvary. Baby, a Yesu Christo, we no. I was sacra every bonny beer. Or can't you and Uncle Ponce won't whom a bo, na bonny beer, why no, on fine chow. So, what can no cry, your miss we and no quaff for? Obey the bet chow, no amawa dum, to me near home, dear. China won't bonny beer, won't call home. I will call you soon chain. Baby, I will be on me a mom pie. If you are cumum, a bomb pie catching Uncle Ponce and open say with Jawa Brabo Mano. I mean, wow, O Mawa Tom Bonia O Cano, Uja, yes, I was Uncle Tuaso. Ready crown crown, he shall be bracing and so do I say my mind. Watch train quantity threaten, watch train quite here, here. Okay, train, say, nipa ka krebi ne nam kwa hiyan hiyan no so. Nye se wu na wun peso ombe faso. Ne mom, omu boni inti, ompeso omu jai. Radi me bompa ye se, watu mbe doso ama ye TFO nyinara. Obi biara o nam boni kwa nso esi, jine mwe dine fi ne kru wakini. Huwa fi boni kwa nso o Yesu Christo demo. Me bompa ye se, muja nwa epin wo kavre no. Bi biara wa sakra na dwen sɛ de bɔn yin rade fa hohro no ho Yesu die mu amen o tumi no aho odin wura safo no nyina mu empae bo na chi no o man san ko bɔne mu biu o manya akɔ no ne pɛ amatren ne kronkron ya brabo kukua mu bɛdwa mu matumi atrase ama Yesu sɛ basi wo mu nkwa mu matumi akase masia metie etimo rade mi wusu ama ye ne de rade da wase. Sweetie, o Yesu demo na ye bom.
1: Ni atena se kom ne ho adwe yen. Onyame som pa ne abrabo a ehu enyam enyinemu. Na weye, na so ye agye nkwa nyankopon a opese wogi nipa nyina nkwa. Na wo ba no kure nim die mu no ani. Na onyankopon kro no wo ho. Ni onyankopon ne onipa ntam ginafo okro. Ono ne onipa Kristo Yesu a odne ho ma se agyede ma nipa nyina se nya dance e ebra washim eno no abu odin a hyeme osenkafo ne osumafo meka na kure mini atro amama mufuo chirechirefo wo gyede ne nokurem enti mpese mema bo mpaye wo ma nyina mansa eho tie so a abufu ana chinye emem saa nso na mansha ntade a ese mfa ni wuade ne adwene mu tie nkeka won ho enye mesa wo ana sika na hwene pa ana ntade ye wo bo mu na emum nwa pa esema wo yi nyamesom echiri mu ma anye kom nsu asem no ahobrase nyina mu oba ade me ma no kwen so won kirekire ana se oni be maso na emum onye kom efiso wo bo adam kane ansa na hawa edi ho na nye adam ene odada ano na oba ano na odada ano a okoto omra nenso so tena gidie ni odoni ahote ani adwenemtie mu a

ka ho ne de asetena mu nso enipa bi a omusu wi a omu nim nyame omu mpe nyame asem omu tan nyame na omu kiri nyame na omu wu ne ma omu kekan ni ne omu huri ye se ne be a me no mi no nso ye mfa ne so wu ya na san da bi wu ya na san wu fi ha wu ko baby se nye heavy ane ye hell Samuel ngome di nka ti adio no num chema dia san otwe First Samuel chapter 25 verse 38 na ebeye de du no Rade Bonebel na owi asem ni nyina ne se David esmai ebro ni na soja fo owure mu na omudwane so ne ko ba se omuhia emwa kakra omuhia eduane omuhia nsuo omuhia nam kakra ombewi na ewure mu ho nsu neba oye nwan a David enkrofo ebo ho ban enkrofo omuyewi nwane ade nyina omma kwan omma mfane sa nkani dwai te dru bebi a ne ho kire no na osuma ne nko ase moko kan kire neba se mini memrante wo ha na adoye se ni aya ma no sisi ihia emwa kakra so be mae bibi kakra aduani bi edia na ma yin suo bia no ne na ma okum no nsoso ama yin bia okoya na okache se mimi mfa medua ne eni mi nsuo eni mi na ma makum no mi ni kuma ma mi nwanhofo no mi ntwetwem na mi mfa ma obi a minim no na ene dia ba ni se obi a sori a oso ye ohene na ate ne ho no a sori kutia di mi de mi minim no di David tie na nya ni de na o ye adwen se sa na tie akwa na opekon ti mu mi enko ne ne no nkoko di babu ma ye tie se se sa bemba ya e friend in neighbor ase ne foolish e jimifo kwasea ne din no ne yire no nso ye nyansafo popapa enti oti ye pe eno osmama ye ko David nche ko pa ne cheo dane ho to opa cheo ne ade na David hu ye no abufo no so ifri ho wo kanche madua samie no na wo se na David ka kira bigel se enhyrankan urade Israel Yankopon osuma woma ubeshia me enei na enhyranka wadwen pa na enhyranka wo se wesanka mine edei mankodi emoja ho son na manfamia mensa mantore ampara se radi Israel Yankopon wesanka me na manye wo bone no tiasie se wanye ntem amishia me a kebeduru ochina anopa ubia oye berima enka emanebel nti enema abiga de bai no David che David bojue de nsu ne yankopon bonwe if you say watren nsa ka de nyame asra no nyame amfa ne ho anche no nti 10 days pepe de du eno wuye se woti wiase na otu anisi bone sisi obedia nya dia ede mwa bebro ntia na ni ntia ni bonyefu pi tenase che no nyankopon se de boye ni wuye ne tan ompese obi abe wu ni bone mu ti se obi di bone a se ne a onyansafo no ma ye ti ase no obetumi di bone be 100 times in prayer hwe ma ozu onyame o han konkomi me ye we ma ye we nyame o si da bi se wo ye di boye ni na se wo tena si di boni mfrinhia wo ha enye denra o tini ne besi ni ye di boye ni die en si ni ye de biara da iti nia etro neba no eche se Yankopon ni nchi boni ho ti ni epeja Yesu kire wo de bia no se peja ma won saso ema Jesus na ni moja di she no hwe go cavre no hohro ho na nti o hom fri boni nyina ho obi ni ho obetum di wa ho odin eja boni yo adum wo Yesu mu tumi ni ho odin wo Yesu mu se Yesu bo mu a na tumi abo mu na adum abo mu na ho odin abo mu na wo yi boni ho akono nyina fri wo mu no atena se abo bra e be she Yankopon ni mo nyam nyam se me ken nyina that's the summary of it ni e ken nyina no no bible say
Duduwa wajino, nwa wajini dindi omo untumiso meenya nkoponma. Baduduwa na yano omo mpesu umunyabu treni ya daje mpoti ese miyedi boyeni ya bede ni mejai. Chese dieti ntim na jinimu ina kuma mwane se nipadio ye deye untuminya ebon. A very dangerous gospel. E humpa. Se nipa obetre wiasia fa ofrani ya mbebrese wa hauni yao ekomni hiani ya demu. Na uwe ya nuwe nya hevi yanko. Uko ya nasa obaye. Na mpendu duwa boni uo honu uwa untumi nko hevi mani nye yoko. Ubiya uko hevi ni ubiya wenya ufufro. Seni ya Yesu kaa yeno. Okachire ni kudima usenu krenu krese ya ufufro unya kwa nko usura himamo. Ubiya uko hevi ni ubiya wa sakra na vinenya mie yi boni efri na kumamu. Osi nshirani wa mama kumamu te ono mbe hunya nkopon. Ubiya uko hevi ni ubiya nyamiasi sano tise so damaso Damascus ukwemo wasi sana mnababe ye Paul. Sankrofono na eko heavy. Na inu nye sika eni edito. Na waka semede eni menyebi. Eye jidi wonsema utie na dichini ya disaye. Niso binya dajiate asie. Nwa bompa ya sakra seni ya echre chrono. Nwe tumie nya heavy ya kro. Tendisa anasa utransi di bonia. Madamfo uke wenigusu anya diya ube hunu nyankopon. Jeremiah eti dunsia. Chemu miensa ene nai. Ni bonye fwe wo Bible mu. Kwa ya omu fasu uyo. Enye u papa kura. Nyamie ni nye hon kura. Ukefi nchemu bakuna. Jeremiah eti dunse nchemu bakon. Eku si enai no. Ose radia semba minchense. Enyari yre. Na enya ema benine ema ma ewo hai. Na se eradi ekano ema benine ma ba wo wu won hei ni won. En anom awo wu won, eni won e januma awo wu won asasi, e sono, e hunye, o wiyadie ebebo bo won, ama wo wu. Won nye won e ye, na won si won, obe dani dani sumina ewa asasi eni, na afnani e kom ebe jiri won, ne won funu ayye e wiyemu nomani asasi so mwa e dwiane. Enam boni omu ko munti, we asuchi, eni etimu nyankopon de ba wonso ti boni nya de oso sori de bia na odi echire ne mabunu menye sika ena me bonu ne yese ena me kunu ne yese ena me tu ne dro no wuye asase amene no pre na beye media ono wukwa ona abeka ho ana e wosi etwe ehu fri bia ye boni su bia ya me ammo ma wiase se bedi boni obo obo wu bo wiase se be hyene ni munyam boni e wudie na hye nyame ni munyam Eti nwa ma Yesu Kristo aba. Se ye ni ahwoden eni tumi edi jai boni. Nemom se ma kwa ma Yesu ba ya bra bo mu a. Obe ma ya ahwoden, obe ma ye tumi a edi be jai boni. Eti me paucho ene. Ni ya kenkan no ya disue firi mo. E bi bia ye boni wani ji ho no twoho firi ho. Nhyira be ye wo dia. Adom be ba wo so. Ene ye kasafa obere bi a ye fre no vota. Oye ubia omo muye se nyamini ho, infidel, ana atheist. Now, this man was a noted French infidel. He boasted that within 100 years from his death, the Bible will be a forgotten book to be in the museum, to be preserved there. Nobody will have Bible to read. Be making sure you watch it. Obebi obe tumi aye no wukwa bible nya dia be ye adwuma aw enipa onyankopon abɔ amɔ be wiase aw nim sɛ nyame ammɔ wanka wa ma wiase ammɔ ma mia eno papa ke amɔ ma wiase na enipa tumu menani etra nani nton etra be bi onyankopon wo yana awre ho yana eyanso Na ni atra tu we nyina ye Bible mu dia ye kenkan ni abakose mu dia ye kenkan ni patterns wo mu mfa nyɛ hwe. Ni pat mu gyina wo kase nyame ni ho. Nyame wo ho a wo nyɛ mise hwe ansi wo se man kase nyame ni ho. Nyame wo wan kwa nyame sa. Ah ni pepi ni nem wiase a wo mu dia saa theory no ne believe no no wo mu wo. Ame bie ni ho. Nti mo vota it mo twro nguma horo edem nyame. E kasetie nyame, e ye bibi biara obeye. Na ni mkoma wa shee se, uwe ni mfiechi
mfie wo ha echi no bible ebe free wiase no owui mfie wo ha no dre french bible society vote fie da de bia wo siye e no omo toye e no omo si